0: Da li ste spremni za катастрофа? Австралија пост се здружува со Australian Red Cross за да ги подготви домакинствата за неочекуваното. Неколку едноставни чекори денес прават разлика утре. Посетете redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: The best radio station.
3: The best radio station.
4: The best radio station.
5: 3ZZZ.
6: I want to listen.
7: I want to listen.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
4: 3ZZZ.
11: 3ZZZ.
4: 92.3 FM.

Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ, 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones, and are wishing you a happy Independence Day. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели. Ја започнуваме денешната празнична програма. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија, беа зборовите на Киро Глигоров на 8 септември 1991 година, што ја обзнанија одлуката на македонскиот народ, нивната држава, да го продолжи својот пат како самостојна и суверена држава, независна од тогашната Југословенска федерација. Нека ни е 35 годишнината од независноста на нашата Македонија. Добре дојдоште на заедничкото дружење на брановите на македонската радиопрограма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас и ова попладне се Лидија Васко Ангеловски. Во денешнава програма ќе слушните вести со Фиданка Танаскова. Овој 8 септември, кога се обележува 35 годишината на независноста на Македонија, со прилози подсетуваме на некои од главните моменти и случувања на патот до самостојувањето. Добар ден и до нашите слушатели на Радио Бисер и сите кои не следат по интернет каде и да се. А сето ова ќе биде проследено со убава наша песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути.

0: Luge, kakvi 35 godini.
1: Najdi mi nekapnata solza.
0: Se sjećam na toj 8. septembri, den kako na son.
2: Da mi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
0: I za prv pa se razbudivme vo naša nezavisna, demokratska Македонија.
3: Ма ние вие бевте таму?
4: Ние бевме само ние, сите бевме таа вечер на площад.
0: Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква.
5: Е, ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари.
6: Република Македонија поведува собствена парична единица, што ќе го носи името денар.
0: Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
7: Хеј, голот на Шакири од корна, а?
8: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
9: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.
10: Што направивме, леле, што
0: направивме? Чиста еуфорија.
11: Пред дождот Златен лав, медена земја, две номинации за Оскар.
12: Before the rain, Primo Леонедоро де ла Чиста
13: Кадрејќа. Дојдо пак, тајно моја.
14: Нема да го заборувам концертот на Градски.
15: Каков глас. Каква звезда!
16: Вистински фраер!
17: Шушка, молика!
0: Се гордеевме кога пеевме. Какви 35 години луѓе! Различни сеќавања, моменти, чувства,

0: и без исклучок. Секој од нив. За нас историски.
1: Головите на Кирил Лазаров.
2: Четврто место Литванија.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Голот на Трајковски против Италија. 90 тура минути.
5: Ри Чарлс Хопски чес фестивал.
6: Арти Джипчели.
7: Маргарет Атвуд.
8: Струшки вечери на поезија.
9: Голот на Елмаз во Дуисбург.
10: Прв пат нашата химна на европското футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
11: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.

0: Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги подготви Фиданка Танаскова.
1: Среќен јубилеј, 35-те години, слободна, независна, суверена Република Македонија. Вечна да си горда наша Македонио, ти земјо во Библијата запишана, а која низ вековите, колку и какви ли се не, премрежија, бури, робства, буни, војни, минале и поминале генерации и генерации наши предци, храбри јунаци, непокорни македонци. И конечно, на големиот ден, 8 септември 1991 година, на референдум, македонскиот народ ја потврди својата суверена татковина, која потоа стана членка на Обединетите нации, на НАТО и на многу други меѓународни организации. Останува запишано во хрониките и запаметено во незаборавот, дека силна, огромна, обединувачка беше волјата, желбата и вербата на македонскиот народ и други етникуми, конечно, за своја независна, за слободна Република Македонија. Значи, на референдумот од 8 септември 1991 година, огромен процент од 97,9% од гласовите беа за остварување на многовековниот сон. Па задача на генерациите сегашни идни е да се ја сочуваме од душмани, да ја развиваме, градиме и да сме горди на своја Македонија. Ширум нашава татковина со многобројни свечености и манифестации се прославува 35-те години самостојност во историските врвици. Во рамките на одбележувањето беше и големиот музичко-сценски спектакал наречен «Силно светнал ден». Карванот, кој почна од Охрид на 9 август, посети 11 градови и во Скопје го заврши своето патување низ земјава. Настапија 120 музичари и артисти, кои низ интересната програма ја раскажуваа приказната за независноста на Македонија. По повод одбележувањето на 3,5 деценискиот јубилеј, денес накладне председателот на владата Христијан Мицкоски ќе биде домаќин и ќе има своје обраќање на свечеността, наречена «Силно светнал ден», која ќе се одржи на платото пред владата. Синоќа во касарната Илинден во Скопје, артилерискиот батальон изврши почесна стрелба со 10 плотони од 6 артилериски орудија. Вчера се одржа и панел дискусија на тема 8 септември низ призмата на неговите непосредни учесници и сведоци, на која присуствуваа поранешни претеници, министри, историчари, новинари, публицисти и други. Пресателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова подсети дека каква држава ќе создадеме, таква и ќе ја имаме. И оти умерените и умни лидери, како што рече во 1990 година, Киро Глигоров, Стојан Нандов, Никола Клјусев, Петар Гошев, Абдурахман Алити и други, со своето знаење, мудрост и државнички однос, успеја на умерен начин да исчекорат од вртлогот на војната, нагласи Силјановска. На градскиот стадион во Скопје вечерва се очекува 50.000 публика на концертот на популарниот Дејвид Гета, со што и се заокружува едномесечното одбележување на 35-те години независност на Македонија, исполнето, како што рековне, со многу настани, манифестации, научни конференции, историски изложби, промоции, концерти и така натаму. Продолжуваме со вестите. Патеписците на познатиот магазин Time Out го прогласија Охридското езеро како најубаво место во Европа. Тоа е прво и пред езерото Комо од Италија, па од Северна Ирска или фјордовите од Норвешка. Охридското езеро го стави на врвот на својата ранг листа магазинот Time Out, опишувајќи го како едно од најстарите, најубавите и најдлабоки во Европа. Градот Охрид го издвојува како звезда со калдрмисани улици и средновековни цркви, притоа споменувајќи ги 365 цркви по една за секој ден во годината. А меѓународниот аеродром Скопје официјално ја доби престижната награда за квалитет на аеродромските услуги во категоријата наречена «Најпријатно аеродромско искуство во Европа». Добиена е од Меѓународниот совет на аеродромите и е 11-та награда за ова воздушно пристаниште во главниот град. Најновите податоци за август покажуваат дека во Републикава продолжува стабилизирањето на цените и позитивните движења во економијата, додека инфлацијата изнесувала 2,6%, Η Македонија е меѓу четирите европски земји со најниска инфлација, која во еврозоната била 3,3%. Колку за споредба, во август 2022-та инфлацијата овде била околу 16%, а сега е 2,6%. За две години во нашава земја имало 1 милијарда и 380 милиони евра странски инвестиции, што се смета за 86% поголем прилив во споредба со времења пред тоа. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска изјави дека растот на бруто домашниот производ од 4,3% е потврда од и македонската економија се движи во добра насока. Министерството за финансии јавно ги објавува податоците за јавниот борж на државата. Според министерката Гордана Димитриевска-Кочовска, во 2027 година републикава требало да врати безмалу 1,5 милијарда евра, кои биле земени од претходната власт. Републикава и официјално се вклучи во вертикалниот коридор заради зајакнување на безбедноста во снабдувањето со природен газ, зашто во Солун е подпишан новиот меморандум за соработка. Вертикалниот коридор сега ги поврзува операторите од Грција, Македонија, Србија, Унгарија, Романија и натаму Украина, Молдавија и други. Во многу места во нашава земја се поправаат старите или се градат нови објекти. Во Гевгелија е обновена старата чаршија. Во скопските општини има нови водоводи, училишта, спортски центри и игралишта. Во Прилеп со поддршка од владата со 12 милиони евра се работи на патишта, мостови, по подобрено осветлување, како и фабрика за селекција на отпад прва во републикава. Следи блокот информации на повеќе теми. На вчерашното судење на случајот Државна лотарија и злоупотреба на над 8 милиони евра во текот на 2023 и 2024 година, поранешниот вице-премиер Артан Груби рече оти не се чувствувал виновен за тоа што бил обвинет. Јавното обвинителство најави дека ќе има 230 докази, вештачење и сослушување на 7 сведоци. Поранешниот директор на Државната лотарија Байрами е избеган во странство и му се суди во отсуство. Во затвор заврши возач од владата, фатен со обележани пари враце. Барал 1500 евра за да посредувал некој да бил вработен како пожарникар. Од сада само обвинија дека сите земале мито, па дури и возачи од владата. А од владата пак соопштија дека законите важат за сите и оти безкомпромисна е борбата против криминалот и корупцијата. Од ВМРО ДПМН е рекоа дека во опозицијската СДСМ тешко сваќале што е борба против криминалот, бидејќи во СДСМ се крадело од чистачка до премиер. Арами ја скршиле влезната врата на црквата Свети Никола во селото Велгошти Охридско и украле пари и други вредни предмети, па се трага по нив. 19-годишна девојка од селото Црнилиште Свети Николско со колата излетала од патот и настрадала. На патот Охридкичево загина младиот кошаркарски тренер Антонио Савески, роден 1993 година во Охрид. Автомобилот кој го управувал најпрво удрил во кучиња скитници, а потоа во металните браници и се запалил. Во Скопје, додека седеле пред излог на еден дуќан, пред нив излегле двајца моторжи и смртно застрелале 26-годишно момче. Неофицијално се вели дека тоа било пресметка меѓу криминални групи поврзана со трговија на дрога. А тамо во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во стариот крај. Пакетите кои вие, драги брајке и сестри, ги испраќате од цела Австралија во Македонија. Преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето постојано ангажиран за да функционира АХАМ најдобро што може. Па така го афирмира и високо го воздигна името на организацијата и во Мелбурн, и во Австралија, и овде во Република Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети до своите близки во стариот крај, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. во најголемиот ложарско-винарски регион во Македонија, на Тиквешкиот Гроздобер, нова позната стопанско-туристичка и културна манифестација, присуствуваа многубројни гости од земјава и странство. Долга е тоа традиција, длабоко поврзана со животот на Тиквешијата, каде што генерации се посветиле на лозарството и производството на вино, создавајќи препознатливи брендови и градејќи го угледот на Кавадарци како вински центар. Во овој вински центар денови имаше и грозје, и вино, и песни, орак и карневал, таман релакс за многобројниот народ. Македонските спортисти на Медитеранските игри во Италија освоија 6 медали, од кои еден златен, 2 сребрени и 3 бронзени. Со златен медал се врати каратистот Мати Белистојановски од Прилеп. Меѓутоа, во овие врелини, огновите и натаму беснеат во нашава земја. За 11 години ги имало 2240, опустошиле 140 000 хектари шума и штетите се проценети на 250 милиони евра. Во почетокот на овој месец има денонојхија како завчера, кога пламале 40 на пожари. Вчера имало 17, до 13 часот останале 4. Не е лесно да се гаснат поради горештините и ветрот, но изгаснале бргу 32 огнови, пожртвуваните пожарникари, доброволци и народот, со помош на ертрактори, хеликоптери и возила. И така се справуваат со овие големи огнени стихии. И на крајот за времето, полека летото изменува, посончевите и доста врели дни, понекаде со локални врнежи. Од утре кај нас се најавува сончево, ама нестабилно време, со пороен дож, грмежи, засилен ветер и град. Еве тоа беше се за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, ви испрекам најсрдечни поздрави и ви посакувам добро здравје, спокојство и да сте срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте. И на самиот крај, честит јубилеј наша татковино, гордо чекори, горда ти библиска Македонија и во сите идни векови.
0: 8. септември, денот кога Македонија избра да биде своја на своето. 8. септември 1991 година остана запишан како еден од најсветлите датуми во македонската историја. На тој ден народот излезе на референдум и со огромно мнозинство одлучи Македонија да тргне по свој собствен пат како независна и самостојна држава. Тоа беше момент на надеж, гордост и нов почеток, ден кога сонот на многу генерации конечно стана реалност. Денес, 35 години подоцна, овој празник е символ на слободата и достоинството на македонскиот народ. Секој 8. септември е подсетник дека независноста не е подарок, туку избор и одговорност. Да имаме своја држава, значи да ја чуваме, да ја развиваме и да ја направиме место каде што ќе сакаме да живеат нашите деца. Но свеченоста не смее да не заслепи пред реалноста. Македонија и денес се соочува со предизвици од иселување на младите преку политичките поделби до секојдневните проблеми на македонскиот народ. Гордоста што ја чувствуваме на овој ден треба да биде и подсетник дека независноста не е завршена приказна. Таа мора секојдневно да се гради со труд, со љубов и со одговорност од сиот македонски народ, каде и да е, институции и политичари. 8. септември е ден кога се обединуваме околу една идеја. Македонија да биде своја. Денес нашата должност е да се подсетиме на тој завет и да се запрашате. Дали живеете во државата што ја сонувавте тогаш? Одговорот зависи од секој од нас. Независноста е привилегија, но и обврска. Да ја чуваме Македонија исправена, горда и достојна на своето име. Македонија на македонците.
2: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 8 септември, до краја на денот најавуваат сончево време со мала до умерена облачост. Утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура достигна до 9 степени, а дневната ќе достигне до 14. Додека во четврток, 10 септември, времето ќе биде облачно, проследено со сончеви периоди и со можни локални врнежи од дожд, и со дневни температури помеѓу 9 и 15 степени. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Тараскова, Македонска мака и временска прогноза. Песната е најсилен чувар на македонскиот јазик, култура и колективна меморија. 35 години независна Македонија –

почитувани слушатели, на овој 8. септември, кога се одбележува 35 години на независноста на Македонија, продолжуваме со прилози и да подсетиме на некои од главните моменти и случување на патот до осамостојувањето. Площадот Македонија во срцето на Скопје на 4. септември пулсираше во духот на македонската независност. Во чест на 35 години слободна и независна Македонија, илјадници граѓани со македонски знамења беа дел од големата прослава, а еден од најмокните моменти беше изведбата на Спасен Силјановски на Бисер Балкански, која одекна пред илјадници гласови и македонски знамења. Вечер во која гордоста единствено и љубовта кон Македонија беа на едно место.

0: čestitam. Slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
1: Увие зборови со кои првиот македонски председател Киро Глигоров им ја честиташе одлуката на македонските граѓани за независност на државата, останаа врежани во историјата како важен датум за македонската државност, по кој беше прогласена самостојноста на Република Македонија, која дотогаш беше во рамките на СФРЈ. На 8 септември 1991 година, со убедливо мнозинство од над 95% од вкупниот број граѓани кои излегува на референдумот, позитивно се изјаснија за создавање на самостојна и независна македонска држава. Референдумот се одржа во исклучително тешки и сложени услови, бидејќи во тогашна Југославија веќе беа почнати и се разгоруваа војните меѓу тогашните југословенски републики. ЈНА беше присутна во Македонија со зајакнати формации и се вршеше силен притисок врз тогашното државно и политичко водство за да не се напушта Југославија. Предходно на 25 јануари беше усвоена декларацијата за независност од првото повеќе партиско македонско собрание, а два дена подоцна пратениците го избраа Киро Глигоров за прв председател на самостојна и суверена Република Македонија. Како важен момент по референдумот беше мирното одвојување на Македонија од поранешна Југославија. За заменувањето на тогашната ЈНА од македонските простори, признание се одава на тогашното раководство предводено од Глигоров, кога на мирен начин, без никаков инцидент, се одвиваше заменувањето на југословенската војска од македонските касарни.
0: Прогласувањето на Уставот на Република Македонија.
1: Важни чекори за утврдување на државноста беа усвојувањето на новиот македонски устав во собранието, кој се случи на 17 ноември 1991. Потоа воведувањето на денарот како валута на Република Македонија на 26 април 1992 година, како и формирањето на собствените оружени сили, односно армијата на Република Македонија. Меѓународноправниот субјективитет на државата дефинитивно беше потврден на 8 април 1993 година, кога Македонија со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации беше примена како 181 полноправна членка на Светската организација. Земјава измина три децении независност одбележана со многу потешкоти, како трицифрената инфлација која имаше на почетокот на 90-тите, косовската бегалска криза, грчкото ембарго и децениското вето, како и конфликтот од 2001-та. 4 години од прогласувањето на независност се случи атентатот врз првиот председател Киро Глигоров. Тој го преживе атентатот, но загина неговиот возач. Во февруари 2004 година, во авионска несреќа во близина на Мостар, Босна и Херцеговина, загина вториот председател на независна Македонија, Борис Трајковски. Годините на независност државата ја следат три важни договори. Рамковниот со кој заврши војниот конфликт. Преспанскиот, со кој се смени името на државата. И договорот за пријателство со Бугарија, по кој останаа отворени прашања. Од минатата година Македонија и официјално е членка на НАТО, а поради блокадата од Бугарија се уште немаме почнато преговори со Европската Унија.
2: На 8 септември 1991 година македонските граѓани гласа за независност и сувереност, гласа за земање на судбината на својата држава во своји раце. Вечерта на 8 септември, по завршување на референдумското изјаснување, плоштадот Македонија зад мене беше претесен да ги собере сите оние кои што спонтано се собраа на прославата во таа чест. Денеска на 8 септември 2017 година, на истото место, плоштадот Македонија, нема никакво одбележје дека денеска Македонија ја одбележува својата независност. Плоштадот Македонија вечерта на 8 септември 1991 година беше претесен да ги собере сите кои спонтано се собраа да ги прослават резултатите од референдумот за независност и сувереност на Република Македонија. Над 1 милион македонци од неполни милион и половина граѓани со право на глас го исполнија стремежот на вековната борба на македонците за своја држава во која самостојно, суверено ќе одлучуваат за својата иднина врз темелите на својот идентитет и својата посебност. Денеска, на 8 септември, плоштадот Македонија не оддава никаква раздвиженост за одбележување на овој ден. Тоа е новата македонска реалност, каде оваа година, 8 септември, денот на македонската државност се одбележа вчера. Наместо на централниот плоштад во дворот на владата, со скромна програма и со кусо обраќање на првиот министер, каде доминираа темите за евроатлантски интеграции. И тука може да се бараат причините за таквата промена. Сакале да признаат или не, оваа прослава на 8 септември очигледно падна во сенка на договорот со Бугарија и обидите да и се удоволи на Грција во замена за одмрзнување на интеграциите. За време на вчерашната приредба, на 7 септември, единствен неутрален кадар на телевизискиот пренос беше споменикот на народно-ослободителната борба пред владата. Согласно договорот со Бугарија, оваа извршна власт и ја отстапи историјата на ревидирање, но и рецензирање на медиумските содржини. Веќе е познато дека Софија инсистира на тоа дека Македонија всушност споделува бугарска историја, согласно тезите на еден народ во две држави.

0: македонските споменици на площадот Македонија и пречат речиси исто колку и на членовите на некогашната така наречена шарена револуција, кои сега се удобно вгнездени во извршната власт. Атина на спомениците гледа провокација и, ако се верува на грчките медиуми, отворено нудат пари тие да бидат отстранети. Така, едноставно, извршната власт оваа година ја заобиколи македонската историја на денот на сувереноста, веројатно давајќи предност на добрососедските желби на Софија и Атина. Изненадени? Не, никој не треба да е изненаден. Предводникот на оваа политика најави дека нему и на неговиот тим патриотизмот не им доликува. Дури и односот кон денот на сувереноста не е различен од предходните години, кога, како опозиција, немаа доблест да присуствуваат на заедничка прослава со власта и граѓаните на площадот Македонија. Па нели, кичмата треба и да се свитка. И за тоа има корени, врежани во колективната меморија на македонците и кои современиците ги нагласуваат секогаш кога наближува 8 септември за однесувањето на наследниците на комунистичката партија во подготовките на референдумот и нивното одсуство меѓу народот на прославата на 8 септември таа 1991 година. Декларацијата за независност на Република Македонија отпред неколку години се наоѓа во Музеот на македонската борба и покрај спротиставувањето на тогашната опозиција дека местото му е во македонскиот архив. Но, доколку на прославата на 8 септември 1991 година изостанаа челниците на наследниците на комунистичката партија на Македонија и Декларацијата за независност на Република Македонија има своја специфика. Таа е подпишана не од председателот на Собранието, Стојан Андов, туку од неговиот заменик, Драги Арсов. Македонија до својата сувереност мина низ многу премрежиња. Пред нас се уште многу. Секоја идна генерација има обврска да го продолжи вековниот пат. Македонија достојно да ги чува вистинските вредности и да ги празнува вистински извојуваните победи, како она на 8 септември 1991 година. Нека е честити вековит 8 септември, нека е вековита Република Македонија. Ако новата балканска дипломатска реалност се подпира на тезата дека историјата треба да не учи како не треба, тогаш прославата на овој 8 септември 2017 година треба да не научи како не треба да се однесуваме кон собствената историја, кон собствените празници, кон собствената независност и сувереност.
1: Независноста не е само подпис на хартија, таа е жртва, борба, љубов кон оваа света земја. Пред 34 години се случи историска пресвртница, се крена јарболот на независноста и се слушна гласот на сите оние кои споделуваа визија за самостојна и независна Македонија. Порача премиерот Христијан Мицкоски од централната прослава за 8 септември под слоганот «Од сон до реалност за вечност». Мицкоски испрати порака дека и покрај многуте предизвици. Државен приоритет останува за задржување на наталитетот и запирање на иселувањето. Најави систем кој ќе ја охрабри младата генерација да остане тука, да создаде семејство и да верува во својата иднина дома.
2: Нашата доброја има иднина. И сите ние мораме да ги донесеме. Јасно да зборуваме за работите кои се захтева за нашето општество. Не можам да бидам мирен кога се знае и е јасно дека не има се помога. Може ние да се расправаме за патишта, клучки, за данноси, плати и пензи, но за умре, ако имаме се помог луѓе, ако наталитетот е во рецесија, за умно правиме патишта, ако нема кој да возе по нефи. Да градим училишта, ако клупите се празни, или да градим игралишта, ако нема детски жарко на водите.
1: Изминативе три децении се соочивме со бројни внатрешни поделби и кризи, со надворешни притисоци и предизвици, со отстапки и компромиси, неусогласени со референдумската одлука од 91-та година, па и со меѓународното и националното право. Неправдите не се отстрануваат со потек на пирото, туку со макутрбна домашна и меѓународна борба, со правни аргументи и внимателни политички активности, стои во честитката на председателката Гордана Слјановска-Давкова. Таа во интервју за Сител, осврнувајќи се на актуелните случувања, повика да се научат лекциите од минатото.
3: Ако не седнеме заедно, ако не научиме ние дека диалогот е лек, дека од дебатата ќе излезат некои предлози,

0: da iščekorime. Premnogu rešenija bile, tako nije velime vo pravoto, nametnati. Nametnati rešenija. Ne možete da se solidarizirate so nešto što ve boli. So nešto za što znajete deka ne je pravedno. И ништо што го нема на друго место.
1: Динота независноста е посебен момент, можност да се подсетиме на големите достигнувања на нашата држава, вели во честитката и собранискиот спикер Африм Гаши. Да се обединиме околу вредностите на сплотеноста и посветеноста за исполнување на аспирациите на нашата земја. Време е секој од нас да придонесе во зајакнувањето на мирот, стабилноста и со животот. Како стабилен сојузник на НАТО и како земја кандидат за членство во Европската унија, ова е момент кој од нас бара да продолжиме со напорите за изградба на побезбедна и посветла еднина за идните генерации, пишува Гаши. А пред 34 години на денешен ден, над 95% од граѓаните на референдум се изјаснија за самостојна и суверена држава. По повеќе од три децении самостојно обстојување, државата помина низ за проблеми и тешкоти. Инфлација на почетокот на 90-те години, грчкото ембарго, косовската бегалска криза и конфликтот во 2001 година. И поновата историја на државата носи бројни предизвици за Македонија. Одменување на уставот и уставното име за членството во НАТО до нови сопки и вета за посакуваното членство во Европската унија. Како дел од одбележувањето на 8 септември, представници на државниот врв, собраниска делегација, представници на политичките партии и дипломатскиот кор одадоа почит и положија цвеќе на вечните почивалишта на првиот претседател на Републиката Киро Глигоров, поранишниот претседател Борис Трајковски и првиот претседател на владата Никола Клјусев. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија.

0: Makedonija slavi 35 godina nezavisnost. Na današnji dan, 8. septembri, Republika Makedonija go obeležuje Den od nezavisnosti, jedan od najznačajnijih datumi u savremenoj istoriji na državata. Na 8. septembri 1991. godina građanice su golemo mnozinstvo na referendumu se izjasnija za suverena i nezavisna Makedonija, postavujajki go temelom na samostojnata državnost i nezimniot demokratski razvoj. Su ovo istorijski čin, Makedonija go trasiraše patot kon izgradba na sobstveni instituciji, razvoj na demokratskite vrednosti i međunarodno priznavanje, koje sledeše vo godinite potova. Denot na nezavisnosti ostanuo simbol na odlukata na građanite za sloboda, samostojnost i gradenje na jednината na Makedonija, kako ravnopraven člen na međunarodnata zajednica. Po povod praznikot, pod slogan Od son do realnost za večnost, denes vo Skopje ke se održi svečana akademija vo Makedonskata filharmonija со почеток во 10 часот, на која ќе се обрати премиерот Христијан Мицковски. Во чест на државните основоположници ќе се положи повеќе цвеќа на вечните почивалишта на првиот председател на државата Киро Григоров и председател Борис Трајков, првиот председател на владата Никола Клјусев.
1: Крајот на 80-те и раните 90-ти години на 20-тиот век донесоа големи промени во светот, а особено во Европа. Со падот на Берлинскиот зид почна да се испишува нова европска историја. Заврши студената војна. Заедно со зидот, под налетот на демократските сили, падна и комунистичките режими кои половина век го делеа континентот на два дела. Во тие големи чекори, кон освојувањето на демократијата се вклучи и Македонија, започнувајќи го патот кон самостојна и суверена држава, надвор од Југословенската федерација. На 25. јануари 1991. година, Македонскиот парламент ја усвои Декларацијата за независност на Република Македонија, по што следуваше и одлуката за распишување референдум. На 6. август 1991. година, Собранието на Република Македонија со акламација донесе одлука за распишување референдум, на кој граѓаните на Републиката требаше да се изјаснат за прашањето. Дали сте за суверена и самостојна држава Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Вака, формулираното прашање беше поставено пред се поради фактот што Југословенската народна армија се уште се наоѓаше во македонските касарни и незиниот врв размислуваше со силата на оружјето и заплашување да го спречи неизбежниот процес на распаѓање на самата федерација. Референдумот за самостојна и суверена Република Македонија беше спроведен на 8 септември 1991 година. Од вкупно запишаните 1.494.626 гласачи гласа 71,85%, а од нив тури 95,32% се изјаснија за формирање самостојна и суверена држава. Врз основа на резултатите на референдумот, кој ја отсликуваа желбата за независност на граѓаните, Собранието го заокружи процесот на осамостојување на Република Македонија. По ова изјаснување, на 17. ноември 1991. беше донесен и изгласан првиот устав на суверена Република Македонија, а следниот месец на 19. декември 1991. година во Собранието беше усвоена Декларацијата за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Неколку месеци подоцна, ЈНА ја напушти територијата на Република Македонија, а на 18. август 1992. беше формирана и армијата на Република Македонија. Важен чекор кон монетарното и економското осамостојување беше и воведувањето на македонската валута, денар, на 26. април 1992 година. На овој начин, 8. септември 1991 година останува да се памети и да се празнува како датум на кој беше формално почната и остварена историската цел на нашиот народ. Овој датум означува реализација на идеалите и копнежите на генерации македонци кои ги посветија и ги дадоа своите животи во вековната борба за формирање самостојна македонска држава, во која конечно македонците, заедно со другите граѓани кои се дел од заедниците во Македонија, ќе може да живеат слободно и самостојно. 8 септември е ден кога се слави независноста на Република Македонија.
2: Македонија. Македонија е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газели империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ја била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат своја татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Не дозволувај некој да ти ја ограничи слободата. Секој човек има право да живее како и со кого сака. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, стрејке и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и убави моменти. И уживајте во секој еден минут. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. Нека ни е честит и вековит 8 септември, ден на независноста на нашата Македонија. До слушање, Македонио, до каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.